Poslo čelovikoljubivej vladojko svojim milostivom okom na svoju rabu Darinu i vzsluhaj naše molitve, kotre ti zdovirov prinošame, bo te sam povil. Vírte, že všetko, što molitvi budete prositi, ti stanete ispolniti s javam, a teži slova prostej dasťa vám, a proto i my.